0: اپنے دیش دا لیڈر اپنی محبوبہ نو کی لکھو گا؟
1: اے میری کرسی جنی پیاری محبوبہ، تیرا تے میرا پیار اس طرح ٹوٹ گیا جی کٹ گنتی دی سرکار ٹوٹ دی ہے۔ میری تا منگا بھی کوئی خاص نہیں سی، میں تے تھو چنڈی گڑھ ورگا دل منگیا سی، جا تیرے پایا ہتھوں میری مار کٹائی دی عدالتی جانچ دی مانگ کی تھی سی۔ میں تینو بڑا نمے بنے منتری وگوں خوشی خوشی ملن دی کوشش کی تھی، پر تئی اگوں ہارے ہوئے ایم ایل اے ورگا منہ بنائی رکھے۔ پہلا تا تو مینوں بڑی نمرتا نال ملدی سی، پر مگروں کسے جتے ہوئے ایم ایل اے وگوں مڑ کے درشنے نہیں دتے۔ پامے کہ تیرے میرے پیار دی سرکار ٹوٹ چکی ہے، پر میں لگاتار تیرے ڈیڈی نال گل بات جاری رکھی ہوئی ہے تاکہ کسے بھی سمے اپنے پیار دی سرکار بحال ہو سکے۔ بھاگوانے تو اج کل اپنے دیش دی مہنگائی وگو بادی تری جانی ہے، ایویں چھوٹیاں کچہریاں دی گل نوں وڈی پارلیمنٹ چ نہیں پچائی دا، ہیٹھے ہی لے دے کے نبیڑا کر لیا ٹھیک رہندا ہے۔ نالے ہن توں خطاں دے وچ سچ لکھن دی عادت پالا، ایویں ساڈے والیاں عادتاں ٹھیک نہیں رہندیاں۔ اے راجنیتی ہے راجنیتی، اے راجنیتی ہے راجنیتی۔
2: اس گھنٹے وچ تسی سن رہے ہو پنجابی گیت اتے پنجابی کامیڈی۔

0: تو کہا کچھ لکھ میرے لیے۔ میں کوشش کیتی سی پر لکھ نہ پائی سا، کدے لکھ لیندی سا تیرے ہاسیاں تے، تیریاں گلاں تے، تیریاں اکھاں تے، پر ہن لکھ نہ پائی سا۔ کچھ یاد نہیں آ رہا سی، کچھ لفظ اندروں اندری کھلر گئے سن، کویتا نہیں بن سکے سن، بس چپ کر گئے سن۔ پت چڑھ دے موسم ورگا مون، چپ چاپ ڈانیوں ٹوٹ دے پتیاں دا درد، میں محسوس تا کر سکتی سا پر تینو لکھ نہ سکتی سا۔ بہار تے لکھ سکتی سا، فلاں دے ٹہک دے سراں تے خوشبواں دا نچنا لکھ سکتی سا، پر شاید میں پت چڑھ دی اداسی تے نہ لکھ پاواں۔ میں انتظار کرانگی نویاں کرومبلاں فٹن دا، کڑیاں دا مڑ تو کھلن دا، تیرے مڑ تو اویں ہی میرے من دیاں پوڑیاں تے ٹھک ٹھک کر کے اترن دا، تے میرے نال کھل کھلا کے ہسن دا۔ چلا اسے مڑ تو بن جائیے اجنبی، مڑ تو ملیے ایک وکرا جیا رشتہ بنائیے، جس وچ نہ تیرے نال کوئی روسا، نہ ہووے تیرے نال کوئی اولامبا، نہ تیرے آن دی اڈیک، نہ تیرے جان دا پشتاوا۔ چلا چل مڑ تو بن جائیے اجنبی، چلا۔
1: ریچ پگاواں گے، من چاہے گیت سناواں گے، ہر من ریڈیو۔